0: इसी के साथ रामचरितमानस का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। सुबह के ठीक 6:55 होने को है। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य नवदेहल्यां साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिना निकोस क्रिस्टोडॉलिड्स इत्यनेन सह वार्तालापं करिष्यति। श्री क्रिस्टोडॉलिड्स इत्येषः ह्यः नवदेहलीं प्राप्तवान्। विमानस्थानके केन्द्रीय मार्ग परिवहन राजमार्ग राज्यमन्त्री अजय टम्टा इत्यनेन तस्य स्वागतं कृतम्। सः मुम्बईनगरम् अपि गतवान्। प्रधानमन्त्री मोदी साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिः च परस्पर हितस्य विभिन्नेषु क्षेत्रेषु द्विपाक्षिक सहकरणं सुदृढं कर्तुं चर्चां करिष्यतः। वार्तायाः अनन्तरं अनेकेषु सन्धिपत्रेषु हस्ताक्षराणि विनिमयञ्च भविष्यति। श्रीमोदी अतिथिविशेषस्य सम्मानार्थं भोजस्य आयोजनं करिष्यति। साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिः अद्य सायंकाले राष्ट्रपतिभवने राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मू इत्यनया सहापि मिलिष्यति। केन्द्रीय वाणिज्योद्योगमन्त्री पीयूषगोयलः अद्य अवदत् यत् विश्वं भारतदेशं विश्वसनीयसहभागिरूपेण पश्यतीति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदीवर्यस्य पञ्चराष्ट्राणां यात्रायाः विषये नवदेहल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् श्रीगोयलः अवदत् यत् इयं यात्रा समाजस्य प्रत्येकवर्गाय लाभस्य प्रत्याभूतिं करोतीति। सः अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिमण्डलस्य भ्रमणेन प्रतीयते यत् भारतं वैश्विकस्तरे दृढतया स्थितम् अस्तीति। सः एकस्य प्रश्नस्योत्तरे अवदत् यत् राहुलगान्धिनः नकारात्मकराजनीतेः कारणात् जनाः निर्वाचने कांग्रेसेति दलं निराकृतवन्तः। पश्चात् अन्यस्मिन् कार्यक्रमे श्रीगोयलः अवदत् यत् भारतम् अमेरिकाञ्च स्वाभाविकसहभागिरूपेण कार्यं कुर्वन्तौ स्तः। प्रौद्योगिकी नवान्वेषणं रक्षा डिजिटल दत्तांशकेन्द्राणि क्वेण्टम् कम्प्यूटिङ्ग् अथ चिकित्सोपकरणादिषु क्षेत्रेषु परस्परं पूरकरूपेण कार्यं कुरुतश्चेति। अष्टमः भारत फ्रांस समुद्रीय सहकार संवादः बुधवासरे पेरिस नगरे आयोजितः। चर्चायाम् अवैध समुद्रीय गतिविधीनां प्रतिरोधाय परिचालन सहकारं सुदृढं कर्तुम् उभयोः देशयोः सहभागित्व प्रतिबद्धतां प्रति अवधानं दत्तम्। सशस्त्रलुण्ठनं, सागरीय आतंकवादः, मादकद्रव्याणां क्रयविक्रयणम्, अवैधम् अनिर्दिष्टम् अथ अनियन्त्रितमत्स्यपालनम् अपि च अन्यानि सागरीयसङ्कटानि चापि चर्चिताः। कोलकाता उच्चन्यायालयेन आर्जी कर चिकित्सामहाविद्यालये बलात्कारहत्याप्रकरणस्य अन्वेषणार्थं विशेष अन्वेषणदलस्य स्थापना कृतास्ति। त्रिसदस्यीयस्य

0: Virendra Kumar launched this application in New Delhi. And in IPL cricket, Sunrisers Hyderabad will take on Royal Challengers Bengaluru in Hyderabad today at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.
1: इयं देहल्याः आकाशवाणी वर्तते अद्य संस्कृतवार्ता कार्यक्रमे शृण्वन्तु संस्कृतसाहित्ये विविधता इति विषयस्य उपरि वार्ता श्रोतारः अहं प्रोफेसर टेकचंद मीणा संस्कृतविभाग दिल्लीविश्वविद्यालये अध्यापनरतः अस्मि संस्कृतसाहित्ये विविधता इति विषयम् अधिकृत्य किञ्चित् वक्तुकामो अस्मि वस्तुतः संस्कृतसाहित्यम् एतावत् सुविशालं सुविविधं चास्ति यत् तत्र किं किम् अस्ति इति एतत् अपेक्षया तत्र किं नास्ति इति विचारः एव लाघवम् साहित्यशब्देन अत्र केवलं काव्यादि एव नाभिप्रेतम् अपि तु शास्त्रादयः अपि समस्ते विश्वे विद्यमानासु भाषासु एकमात्रभाषा इयं संस्कृतमेव वर्तते यस्यां पुरुषार्थचतुष्टयविषयकग्रन्थाः रचिताः धर्मप्रधानग्रन्थेषु जैमिनीकृतं मीमांसासूत्रं वाल्मीकिकृतं रामायणं वेदव्यासकृतं महाभारतं च प्रभृतयः ग्रन्थाः वर्तन्ते अर्थप्रधानग्रन्थेषु कौटिल्यस्य अर्थशास्त्रम् इत्यादयः कामप्रधानग्रन्थेषु कामसूत्रं रतिरहस्यं च इत्येतत् प्रभृतयः ग्रन्थाः प्राप्यन्ते इत्थमेव पतञ्जलिकृतं योगसूत्रं बादरायणकृतं ब्रह्मसूत्रं चेत्यादयः मोक्षसम्पादकेषु साहित्येषु प्रकाशभूताः ग्रन्थाः वर्तन्ते वस्तुतो महतोऽपि महत्तमस्य अस्य भारतदेशस्य आत्मानं ज्ञातुं संस्कृतमेव एकः उपायः नान्यः कश्चन पदार्थः तथा अनादिकालप्राचीनं यत् संस्कृतसाहित्यं प्राप्यते तत्र अस्य देशस्य मनीषिणां ग्रन्थकर्तॄणां भावनानां कल्पनानां सङ्कल्पानां आकांक्षाणां च जीवन्तः उल्लेखाः दरीदृश्यन्ते रामायणं महाभारतम् इमौ द्वावपि ग्रन्थौ भारतस्य महान्तौ ग्रन्थौ स्तः ययोः उपरि भारतस्य विशाला साहित्यिकी सम्पदा आश्रिता वर्तते इमौ एव आश्रित्य न केवलं संस्कृतस्य अन्यासामपि भाषाणां साहित्यस्य विविधाः विधाः सङ्कल्पिताः वर्तन्ते आदिकाव्यस्य रामायणस्य अनुकरणं कृत्वा बहूनि महाकाव्यानि रचितानि अनयोः आर्षकाव्ययोः अनुगामिनि या महाकाव्यपरम्परा अस्ति प्रायः तामेव आश्रित्य काव्यशास्त्रिभिः महाकाव्यलक्षणानि स्वकीयानि अक्रियन्त भामह दण्डी प्रभृतीनाम् आचार्याणां ग्रन्थेषु प्राप्तानां महाकाव्यलक्षणानां निष्कर्षम् इत्थं प्रतिपादयितुं शक्यते महाकाव्यं सर्गेषु निबद्धं भवति महाकाव्यस्य नायकः कश्चन उद्दात्तचरितः कुलीनः राजादिर्वा भवति आधुनिकसंस्कृतसाहित्ये इदं तथ्यं परिवर्तितं तत्र यः कोऽपि सामान्यजनः पुरुषः महिला वा नायकपदवीम् अधिरोढुं शक्यते महाकाव्यस्य प्रधानरसः शृङ्गारः वीरः शान्तः वा भवति अन्ये रसाः अङ्गिरसस्य सहायकाः भवन्ति महाकाव्यस्य फलं चतुर्षु पुरुषार्थेषु अन्यतमं भाव्यं महाकाव्यस्य सर्गाणां संख्या अष्टौ ततः अधिका वा भवेत् एकस्मिन् सर्गे प्रायः एकमेव छन्दः प्रयुज्यते सर्गान्ते छन्दसः परिवर्तनं क्रियते संस्कृतमहाकाव्यानां सुदीर्घायां परम्परायां कालिदासकृते कुमारसम्भवरघुवंशे अश्वघोष कृते बुद्धचरित सौंदरनंदे भारवी कृतं किरार्तार्जुनीयं माघकृतं शिशुपालवधं कुमारदास कृतं जानकीहरणं श्रीहर्षकृतं नैषधीयचरितं च एतेषां नामानि उल्लिख्यन्ते आधुनिके अपि युगे एषा परंपरा झांसीश्वरी चरितं प्रतापरायणं शिवराजोदयं अंबेडकर दर्शनं भीमायनं बोधिसत्वचरितं उत्तरसीताचरितं स्वातन्त्र्यसम्भवं वामनावतरणं वामनचरितम् इत्यादिभिः शतशः महाकाव्यैः वर्धमाना वर्तते अत्र भट्टीकृतं रावणवधम् इत्यादीनि महाकाव्यानि शास्त्रकाव्यरूपेण महाकाव्यानां कामपि अन्यां

एव परम्परां पुरस्कुर्वन्ति। अत्र संस्कृते ऐतिहासिकानां महाकाव्यानाम् एका विशिष्टा श्रेणी दृश्यते। अत्र वृत्तं प्रख्यातादेव गृहीतं भवति, परन्तु तत्र मध्ये मध्ये कवेः कल्पना अपि काव्याकाशे सप्तवर्णं किमपि ऐन्द्रं धनुः उत्कीर्णयति। राजशेखरेण इतिहासस्य प्रकारद्वयं प्रतिपादितं, प्रथमं परिक्रिया, द्वितीयं पुराकल्पः। परिक्रियायां नायकः एकः भवति, तस्य एकस्य नायकस्य चरितवर्णनं क्रियते, यथा वाल्मीकिकृतं रामायणं, पद्मगुप्तकृतं नवसहासाङ्कचरितं, बिल्हणकृतं विक्रमाङ्कदेवचरितं च। द्वितीये पुराकल्पे च अनेकेषां नायकानां वर्णनं क्रियते, यथा महाभारतं कलहणकृता राजतरङ्गिणी इत्यादयः सम्मिलिताः भवन्ति। संस्कृते अन्याः विधाः अपि सन्ति, तासां विधानां किमपि विवरणं प्रस्तूयते। तत्र खण्डकाव्यम् इति एतन्नामनि अपि काचित् प्रसिद्धा विधा भवति। इयं खण्डकाव्यविधा लघुकथानकम् आश्रित्य विरच्यते। इयमेव कदाचित् गीतिकाव्यमपि कथ्यते, यथा कालिदासकृते ऋतुसंहारमेघदूते जयदेवकृतं गीतगोविन्दं लोकप्रियं गीतिकाव्यं वर्तते। अस्य अक्षरे अक्षरे काव्येन सह सङ्गीतमपि राराजते। भक्तिप्रधानं गीतिकाव्यं स्तोत्रकाव्यम् उच्यते। विभिन्नदेवानाम् आचार्याणां तीर्थानां वा स्तुतौ एतानि स्तोत्राणि लिखितानि सन्ति। पुष्पदन्तकृतं शिवमहिम्नः स्तोत्रं, मयूरभट्टकृतं सूर्यशतकं, बाणभट्टकृतं चण्डीशतकं, शङ्कराचार्यकृते चर्पटमञ्जरी सौन्दर्यलहर्यौ, जैनकविमानतुङ्गसूरीकृतं भक्तामरस्तोत्रं च प्राप्यन्ते। संस्कृतेन पद्येन सहैव गद्येनापि श्रेष्ठं साहित्यं मिलति। अत्र गद्यसाहित्यसर्जकेषु बाणभट्टः प्रतिभाशालीतमो वर्तते, कथा आख्यायिका च गद्यस्य अतिप्रसिद्धे विधे स्थः। कादम्बरीकथायाः हर्षचरितम् आख्यायिकायाः चर्मे उदाहरणे वर्तेते। दण्डीकृतं दशकुमारचरितं सुबन्धुकृता वासवदत्ता अपि गद्यकाव्येषु प्रतिष्ठां भजेते। संस्कृते नीतिकथासाहित्यमपि विशिष्टं स्थानं भजते। अस्यां विधायां विष्णुशर्मकृतस्य पञ्चतन्त्रस्य महत्वपूर्णस्थानम् अस्ति। कथामाध्यमेन बालकानां शिक्षणाय, जनसामान्यस्य मनोरञ्जनाय च अनुवादमाध्यमेन अस्य पञ्चतन्त्रस्य प्रयोगः न केवलं भारतीयासु भाषासु अपि तु पहल्वी, सीरियन् इत्यादिषु भाषासु प्रथितः आसीत्। अयं ग्रन्थः तन्त्रनामकेषु पञ्चसु खण्डेषु विभक्तः अस्ति। तेषु तन्त्रेषु आहत्य सप्ततिः कथाः वर्तन्ते। संस्कृते नारायणपण्डितकृतः हितोपदेशः अस्याः परम्परायाः प्रसिद्धः ग्रन्थः अपि वर्तते। संस्कृतसाहित्ये गद्यपद्ययोः मिश्रणेन चम्पूकाव्यं भवति। त्रिविक्रमभट्टकृते नलचम्पू, मदालसाचम्पूश्च जैनकविसौमसूरीकृता यशस्तिलकचम्पूः, सोड्ढलकृता उदयसुन्दरीकथा, अनन्तभट्टकृता भारतचम्पूः चेत्यादयः प्रसिद्धानि चम्पूकाव्यानि सन्ति। संस्कृतभाषायां नाट्यसाहित्यं विद्यते। मनुष्यजीवनस्य सुखदुःखादि अवस्थानाम् अनुकरणं नाट्यं कथ्यते। रूपकस्य 10 प्रकाराः भवन्ति, तेषु नाटकं प्रथमः भेदः। भासस्य 13 रूपकाणि सन्ति, बालचरितं, पाञ्चरात्रं, मध्यमव्यायोगं, दूतकाव्यं, दूतघटोत्कचं, कर्णभारम्, उरुभङ्गं चेत्यादयः भासप्रसिद्धाः नाट्यग्रन्थाः सन्ति। कालिदासस्य 3 रूपकाणि मालविकाग्निमित्रं, विक्रमोर्वशीयम्, अभिज्ञानशाकुन्तलं च सन्ति। इमः विधाः अतिरिच्यापि बह्व्यः अपरा अपि परम्परागताः आधुनिक्यश्च साहित्यविधाः संस्कृते राजन्ते। इदम् इत्थमेव शास्त्रसाहित्यस्यापि न कापि सीमा संस्कृते वर्तते। भवतु नाम तत् व्याकरणशास्त्रं, शब्दकोशवाङ्मयं, विविधानि दर्शनानि, धर्मार्थादिशास्त्राणि, ज्योतिषशास्त्रं, गणितशास्त्रं, नाट्यशास्त्रं, साहित्यशास्त्रं, सङ्गीतशास्त्रं, गजशास्त्रम्, अश्वशास्त्रं, पक्षिशास्त्रम्, आयुर्वेदशास्त्रं, भौतिकशास्त्रं, रसायनशास्त्रं, खगोलशास्त्रं, भूगोलशास्त्रं, भूगर्भविज्ञानं वा, अस्य अनेके ग्रन्थाः संस्कृतविद्यायाः कोशे वर्तन्ते। आकाशवाणी एतादृशी वार्ता प्रसारयतु इति उक्त्वा अद्य विरमामि। इति शम्। संस्कृतसाहित्ये विविधता,
संप्रति भवन्तः।

कार्यक्रमस्य घोषणा कृता। पूर्वः प्रधानमन्त्री एच.डी. देवगौड़ा, केन्द्रीयमन्त्रिणो जॉर्ज कुरियन तथा रवनीतसिंहश्च तेषु सदस्येषु अन्तर्भवन्ति, येषां कार्यकालः अग्रिमे मासे समाप्तः भविष्यति। आन्ध्रप्रदेशे, गुजराते तथा कर्णाटके प्रत्येकस्मिन् राज्ये चत्वारि आसनानि सन्ति। राजस्थाने तथा मध्यप्रदेशे प्रत्येकस्मिन् राज्ये त्रीणि त्रीणि आसनानि।

0: द्वे आसने स्तः। मणिपुरे, मेघालये, अरुणाचल प्रदेशे तथा मिजोरमे प्रत्येकस्मिन् राज्ये एकैकम् आसनं रिक्तं भविष्यति। आयोगस्यानुसारम् अग्रिममासस्य प्रथमे दिनाङ्के अधिसूचनायाः निर्गमनं भविष्यति तथा जून मासस्य अष्टादशदिनाङ्के मतदानं भविष्यति। मतगणना अपि तस्मिन्नेव दिने भविष्यति। महाराष्ट्रस्य, तमिलनाडुराज्यस्य च प्रत्येकस्य एकस्य आसनस्य कृते राज्यसभायाः उपनिर्वाचनम् अपि आयोगेन घोषितम्। एतद् निर्वाचनम् अपि अग्रिममासस्य अष्टादशदिनाङ्के भविष्यति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। अद्य सर्वोच्चन्यायालयेन अग्रिमसप्ताहे याचिकायाः श्रवणाय सहमति प्रदत्ता। याचिकायां CBSE इत्यस्य नूतननीतेः विरोधः अस्ति, यस्याः अन्तर्गतं जुलाई मासस्य प्रथमदिनाङ्कात् नवम दशमवर्गयोः छात्राणां कृते त्रिभाषा अनिवार्या कृता अस्ति। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी इत्येषः मुख्यन्यायाधीशः सूर्यकान्तस्य नेतृत्वे पीठस्य समक्षं प्रकरणम् उपस्थापितवान्। न्यायपीठे न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची तथा विपुल एम पंचोली आस्ताम्। छात्रैः, शिक्षकैः तथा मातापितृभिः संयुक्तरूपेण याचिका प्रस्तुता आसीत्। सः अवदत् यत् CBSE इत्यस्य एतस्याः नूतननीतेः अन्तर्गतं नवमी दशमी वर्गयोः अतिरिक्त भाषाद्वयस्य अध्ययनम् अनिवार्यं कृतमस्ति, येन अतीव समाह्वानम् उत्पद्यते। सः न्यायालयं सोमवासरे विचारार्थं विषयस्य सूचीकरणाय प्रार्थितवान्। मुख्यन्यायाधीशः अवदत् यत् अग्रिमसप्ताहे विविधश्रवणसप्ताहे प्रत्येकस्मिन् विचारः भविष्यति। केन्द्रीयगृहमन्त्री अमितशाहः अवदत् यत् समग्रसीमाम् अभेद्यतरां कर्तुं सर्वकारः स्मार्ट सीमापरियोजनायाः आरम्भं करिष्यति। अद्य नवदिल्ल्यां BSF संस्थायाः अलङ्करणसमारोहं सम्बोधयन् श्रीशाहः अवदत् यत् एषा परियोजना ड्रोन्, रडार्, कैमरा इत्यादिभिः प्रौद्योगिकीभिः संस्थानैः सुसज्जिताः भविष्यन्ति। सः अवदत् यत् आगामि एकवर्षान्तर्गतं सीमासुरक्षाबलस्य सुरक्षाव्यवस्थायां स्मार्ट बॉर्डर कॉन्सेप्ट इत्यस्य अन्तर्गतं सर्वासां प्रौद्योगिकीनाम् एकीकरणं कृत्वा अभेद्य सीमासुरक्षा संरचनायाः विकासः द्रुतगत्या कार्यं प्रचलति।
1: Padma Vibhushan.
2: BSF was established under the leadership of Padma Vibhushan K.F. Rustam. Since the establishment of BSF, the force has worked to ensure the security of the borders of the entire country.
1: Nischint karne ka kaam Sima Suraksha Bal ke jawanon ne kiya hai.
0: पश्चिम बंगाल राज्यस्य नेता शुभेंदु अधिकारी अद्य राष्ट्रपति भवने राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मू वर्यया सह मेलनं कृतवान्। सः रक्षामन्त्रिणा राजनाथसिंहेन सहापि मेलनं विहितवान्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले श्रीराजनाथसिंहः अवदत् यत् शुभेन्दु अधिकारी समृद्धेन राजनैतिकविधायी अनुभवेन युक्तः व्यक्तिः अस्ति। सः आत्मविश्वासं प्रकटितवान् यत् श्री अधिकारी पश्चिमबङ्गालराज्यं नूतन औन्नत्यं प्रतिनेतुं कार्यं करिष्यति। IPL क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य हैदराबादे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलं सनराइजर्स हैदराबाद दलं सम्मुखीकरिष्यति। क्रीडायाः आरम्भः सायं सार्धसप्तवादने भविष्यति। गतरात्रौ अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडाङ्गणे गुजरात टाइटन्स दलेन चेन्नई सुपर किंग्स दलं 91 धावनाङ्कैः पराजितम्। अन्ते मुख्यवार्ताः पुनः एकवारम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नवदिल्ल्यां साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिना निकोस क्रिस्टाडो लाइट्स इत्यनेन सह चर्चितवान्। सः उक्तवान् यत् अग्रिमेषु पञ्चवर्षेषु निवेशप्रवाहः द्विगुणीकर्तुं भारत साइप्रस देशयोः लक्ष्यमस्ति। निर्वाचनायोगेन अग्रिमे मासे अष्टादशदिनाङ्के 10 राज्याणां 24 राज्यसभासनानां कृते निर्वाचनस्य घोषणा कृता। सर्वोच्चन्यायालयेन जुलाई मासस्य प्रथमदिनाङ्कात् नवमी कक्षायाः छात्राणां कृते CBSE इत्यस्य त्रिभाषीयाध्ययनस्य अनिवार्यतायाः विरुद्धं याचिकायां विचारं समारब्धम् इति वार्ताः।
3: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर।